Russland hus där på Ukraina. Så när ramlar vi. Men kommer jag tätt alena. Det är så deilig att det var vår. En glad kalypso natt.

0: Leker med mamma.
1: Lika bra, det bättre.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Jag är bara värd att komma till.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jag är kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka. Hej la lo lo, la lo lo, hej la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg

0: Leker med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Det är bara värld att komma kö.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det här suger ju det här då. Men heldigvis har det ett regnstyr så att du kan bli med och
0: ge mig.